0: радио Чипыльдук. Пока не догонят.
1: Ага, ага, ага. Ага. Ага. Ага. Was ist los mit dir, mein Schatz?